Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.

0: L'été sur le Radio Pula.
1: Evo, nakon ciljne ove predigre u 6:17 svima skupa vam želimo dobro jutro na iste ekipa kaj je bila včere popodne s vama. Branko Crnogorče za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić. Vjerujem da ste barem na polovicu ovako bizeri kako i mi, čabi reći da smo došli onako jušto, zgušto na delo. Vjerujem da dolazite i vi zgušto na delo kako i mi, evo da jedva čekate ono da probudite svoje okice. Popijete prvo kavicu, navijate program Radio Pule, a onda samo jako, od 6 pak se tamo do 2, 3, 4 popodne do visi od kakvih dela. Ali dobro, svakako dajte si koraja koliko god uživali u vašem delu. 23 stupnja su već sada u Puli, Krk trenutno najtepliji na 25 stupnjeva, evo toliko sad, za sad ono u ten prvem javljaju ćemo reći. Istro moja Darko Gržetić, nakon tega Edi Bertoša i Lipi moj pazin.

Dolina našeg djetinjstva i srebrne krila, to je ono što slušamo evo u nastavku jutarnjeg programa Radio Pule, 6:52, ono prvo častiri, to je HR mreža, iza tega naravno slušamo i kroniku, jutarnju kroniku prvog programa Hrvatskog radija, a onda nastavljamo naše druženje oko 7:25, 7:30. Evo, toliko za sada u ovoj prvoj urici, nadam se da smo onako pozitivno probili let.

jutro, moja mati, Limalen, Kito, More, Platic, 7 urje. 26. minuti, jutarnja ekipa još jedan put vas pozdravlja iz studija Radio Pule. Gospodin Branko Crnogorčić, samo za vas jutros od 6 pak sve do 12 sati. Gospodična Jadranka Nisljević, samo čani došla. I moje ime je Serđo Valić. Za početak u nakojenu, polu prigodnu, ni fureštih u konfinu.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Danas, 6. srpnja, na Međunarodni dan poljubaca, ekskluzivno javljanje kolegice Jadranke Nišević, iako ona, od kad je upoznala Jovanotija, nas je malo zapostavila, ali dobro, vratit će se ona. Jadranka, pozdrav, dobro ti jutro.
2: Evo, ne samo da ću se vratiti, nego ću ti dati bačin, a evo, da malo iznenadimo naše slušatelje, ja sam danas na peškariji i gledam ovdje, oprostite, koliko je to kila? 5 kila, evo jedna ribica od 5 kila se upravo čisti tu na peškariji. Joh. Ovako.
1: Če će biti neki zubatac, če?
2: Da, ma znaš kako je liti. Kako nemamo neki razlog za slaviti. Kako ti, Valiću, ne postaneš napokon ribar kao Oliver Dragojević i počneš loviti ozbiljne ribe?
1: Da,
2: one, kako se zove...
1: Dalo bi se raspravlja koleginice šta su to ozbiljne ribe. Ali dobro, ajde, pušti.
2: Evo ako, evo vidim jednu strelku, 15 eura, isto je mi lipi kusić, onako, 15 eura je cijena, strelke su mi odlične, jako ih volim jesti. Divlje orade su po cijeni od 28 eura pa sve do 14 eura. Ovako, škampi, lipi su škampi, jako volim da škampi, ali ne smijem, imam kolesterol, 40 eura su bile kilo, sada je poput... Tako da su sada 36 eura. Malo laže njihov popust, se piše da je popust 10%, a 10% nije imamo 36 eura, ali dobro. Zezam se.
1: A dobro, njima gre matematika ko je meni.
2: Zerice moje omiljene 9 eura.
1: To bi si mogla i sama čepati, to bar ni problem.
2: Da. Jučer kad sam se kupala sam ih gledala kako skaču iz mora. Kako je to bilo lipo za gledat.
1: Znači, ipak ti od svih tih obaveza, od svih ovo što si mi uredila jutro, stigla si se još i okupa svaka čast.
2: Jesam, stigla sam se. Evo, gledaj, kažu oni da moram reći da je 36 eura su škampi. Evo, 36 eura su škampi. Dobro, znači 36 eura. Evo, 36 eura su škampi. Moram to ponoviti, oni se ljute da sam ja rekao da su 40 i škonto 10% je 36. Evo.
1: Aha, da, trebamo biti stvarno koncentrirani kad govorimo o cijenama jer smo svi u...
2: Ja sam rekla cijenu bez škonta, ali uvijek je opće poznato da se može... pregovarati, tako
1: je.
2: Ko je vidio, doći platiti punu cijenu. Ja uvijek dođem onda malo nešto mi kalaju ili mi dodaju malo nešto i tako.
1: A voliš se to, znači voliš se to malo cijenkati.
2: Moraš se malo cijenkati, evo. Ima i domaćih friških lignji, 23 eura je cijena. Ima brancina koliko ćeš. Mali sipica po 12 eura. Gledaj, lipi je izbor, nema jedino naravno.
1: Mislim, vidim, čujem točno u tvojem glasiću, čujem da si oduševljena, jednostavno da ne znaš di bi se okrenula, evo koliko je lijepa ponuda.
2: Istina, i baš volim, jučer sam isto za ručak pojela jednu ribicu, sve više i više guštan u tim ribicama i zdravo je i lagano i sad baš paše za ljeto. Inače, mogu ti reći situacija ovdje, ako je lijepo, onako neki šušu se osjeti, doduše vidim sve naši ljudi, penzići, valjda je rano ujutro pa su oni prvi stigli ovdje, lijepo odabrati ono najbolje što se nudi. Ima svega, evo svega ima, da ne pričamo po 500. put čega sve ima, ali ono što bi ja voljela reći,
1: da
2: jedna namirnica koju ja obožavam, a gotovo rijetko je jedan, osim na večer, kad znam da se neću s nikim ljubiti, ali danas je recimo svjetski dan poljubaca, pa danas ne moremo to jesti. Aha. Mladi luk. Znači, mladi luk je jako, jako dobar. Evo, tu je 1 euro vezica. Ima samo 30 kalorija na 100 grama. Vitamina C ima koliko ćeš. Ima puno kalija. Obiluje spojevima koji su povezani na način da pospješuju zdravlje srca i krvnih žila. I vlakna djeluju njihova probiotička za crijeva. Tako da, ja znam da nije to baš onako uvijek najugodnije, ali ako možete i ako volite, uzmite malo mladog luka, nema bolje recimo uz janjetinu, ajde da sad ne propagiramo samo ribu. I moram još samo reći da neki ljudi imaju stvarno problema, budu naduti ili žgaravicu dobiju, ja Bogu hvala nisam od takvih.
1: Dobro, ja bih samo ipak branio od danas poljubac i rekao bi da je poljubac zdraviji od svih mladih lukova na svijetu.
2: to je istina.
1: Tako da narode, ljubite se, a ti dođi što prije.
2: Gore. Očekujem da me izljubiš sad kad dođem gori.
1: Ja, znaš da ću.
2: Ajde.
1: Ajde, čao.
0: Na poljani Mate Balota, s Peškarije i Markata.

strani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Vieni, vedi me dalek. Sve će moreš dalje od nje. Samo da je nisam blizu.

0: problema.
1: Halo gospođo, kakvih problema vi imate? Halo, dobar dan.
0: Ovako, moje mišljenje i jedna želja, koliko imamo tih fortica velikih oko naše Pule, recimo kod groblja gore, velika fortica, sva je zarasla, to je, turisti bi došli vidjeti sve, a naše sve zaraslo okolo tih fortica, kod njih bi se moglo pogledati i nešto vidjeti.
1: Dobro, da kažemo gradu da to očisti.
0: Da, probajte pa ovako. Mislim, ovo je za djecu isto. To treba malo kazniti tu djecu, ne da kazniti. Ono kao mi kad smo hodili u školu, pa smo dobili packe po rukama kad smo nešto zgriješili. A sada ne smijemo ništa. E, sad bi bilo lipo isto i njih malo kazniti sa packama po rukama koji u školi nešto rovinaju i sve znam. Razumite?
1: Razumijem, da. Ja vas razumijem, da, dobro. Da, dobro.
0: Dobro, eko, to sam pensala. Oko tih fortisača imamo čuda u Puli, to je stvarno neuredno, sve zaraslo gore. Ja sam bila poli tamo, to je jako grdo, ali lipo je za vidjeti. Eko moja.
1: Može.
0: Dobro. Pozdrav. Lijep pozdrav, veoma ste ljubezni.
1: Bog. I vama, hvala, hvala.
0: Ćao moja, bog,
1: no, čao.
0: Bog.
1: Gremo bog, naprijed, bog. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: E, da malo dam kritiku na kupalište Valkane.
1: Dobro.
2: E, na mjestu gdje je za invalide ima više ostalih nego invalida. Djeca dolaze tamo, skaču sa brodovima, sa onim gustinjacima, ljudi, stranci. Ja ne znam, to bi trebalo staviti neku oznaku da je za invalide, onda javni ljudi koji su invalidi ne mogu ući u more od njih. Pa skaču po ogradama, pa ogradu tome normalno, sad vandal je tamo, cijeli.
1: Da. Dobro.
2: Ne znam kome se obratiti, ali stvarno to je postalo nemoguće. Kažem vam, više je drugih nego invalida.
1: Na Valkanama ste rekli.
2: Da, plaža za invalide. Za deseta. Ako za invalide, nek bude za invalide. I ne, i drugi imaju dosta kupališta. Ne moraju se tamo. Nego, ne znam, valjda pristup moru je normalno da je u redu, ali sve je u redu i održavan. Samo neki znak bi trebalo staviti ili ne znam nešto. Ne znam kome se obratiti.
1: Dobro, ja pisat ću ja gradu, ništa ne brinite.
2: Hvala lijepa.
1: Može, hvala i vama.
2: Doviđenja.
1: Doviđenja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja imam neku molbu za ove invalide. Na ovdje na Verudi. Puno ima invalida koji ne mogu ući u more.
1: Dobro.
3: Pa bi molila, ako možete zamoliti grad ili nekoga, da napravi neku štangu s kojom bi mogli ući mi u more invalidi. To je tu na Ferijalnom. To nam je jako, jako puno nas ima invalida, ali ne možemo, nekako uđemo, ali iz

0: jako teško, ljudi upadaju, ne mogu se, nemaju se za šta uhvatiti da izađu. Ima neki mol, ali to je toliko kamenja i oni veliki rupa, tako da se ne može ni izaći ni ući u more. Pa bi vas molila, ako bi mogli nešto intervenirati, da bi netko stavio neku štangu tako da se možemo prihvatiti, ući u more, čak ne treba dole biti ni betonirano. Samo da se imamo zašto uhvatiti da se možemo izaći iz mora van.
1: Dobro, dobro.
0: Puno vam hvala, ako uspijete to bit ćemo vam zahvalni. Jako puno invalida, ako treba i peticija pisat ćemo, samo da nam to naprave.
1: Dobro.
0: Jer na Balkane nam je daleko ić, mi moramo presjedati odavdje, ni nije nam baš tako udobno da odemo na Balkane, oni koji slabo
1: hodaju. Ja ću svakako pisati gradu i zamolit ću ih da to naprave sad na njima.
0: Hvala vam puno od srca. Može, hvala puno.
1: I evo, vrijeme nam je surivolo, ja ću vas sve lijepo pozdraviti i zamoliti vas da se čujemo i sljedećeg ponedjeljka, do tada malo se strpite, sve vaše sugestije, doduše niste me pitali da riješi neki problem, nego da evo sugeriram gradskima ocima što bi vi zapravo htjeli da se ovom gradu poboljša, napravi, ispravi, pa ćemo naravno si dati truda, ja ću ih obavijestiti, vjerujem da će se i oni potruditi, doduše jesu sad godišnji odmori, ali evo neke stvari za sitnice su potrebne da se pokrenu. Veliki lijepi pozdrav svima, ostanite i dalje uz Radio Pulu, stiže moja draga kolegica Nives Kalebić u poslijepodnevnom programu i Daniele Sponza, svi vi koji pratite nogomet, vjerujem da će vas veseliti sve ono što je on za vas pripremio, najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, a to je naravno svjetsko prvenstvo trenutno koje se odigrava preko bare. Toliko od Jadranke, do sutra, veliki pozdrav.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru. Sve.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Ma čas se to čuje, čas se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmonik i sos, zuznjih za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
4: Sommarpo, Radio Pula.

0: s nama, tako da radimo. Da li je otežano, ako je to bilo pitanje, otežano je, ali da li ćemo zbog toga stati, nećemo. Bilo je i gorih stvari koje nas nisu zaustavile, pa neće ni ova.
1: Gospodine Hadžiću, hvala vam lijepo na vašemu komentaru i do slušanja, svako dobro.
0: Hvala vam isto i vašim slušateljima. Ugodan dan.

0: I onda se okreneš nakon par sati, okreneš se pokrmi, pa kažeš di si sad ovo. S druge strane vidiš di si bio. Je li moguće? Sve je moguće. I ovaj, što sam ti joj reći, da, sad će ovi biti problem ovim našim kadetima i asistentima. Prije je lakše to bilo se ukrcat, nije bilo problema, čak i ovaj, si mogo odmah se ukrcat, čim završiš, čim maturiraš. Međutim, sad nema više brodova ovaj, domaćih, šta imamo, nešto sitno. Atlantska, tankerska, to ti je to. Jadroplov je tuga i žalost, a drugo je po ovim stranim zastavama, ne znam kako se tu drži preko ovih ljudi šta vode ovaj menadžment i šta ukrcavaju, kako to ide, ali čini mi se sve teže. A bez toga ne možeš, bez da ne odradiš taj, odradiš taj pripravnički staž, ne možeš ovaj
1: doći. Ne možeš dalje, normalno.
0: Da, ne možeš polagati časnički ispit, najprije za trećega, pa ono ostalo i tako dalje.
1: Jedino je mjena vječna i njoj se prilagoditi valja, nije lako u svakom slučaju.
0: Tako je, tako je. Ovih dana čitam opet ove šta se događa sa ovim nesrećama po našem lijepom Jadranu, pa da. Onda gledam ovo katamaran, pa onda je ovaj pomorac treći, ne znam koji čih ili ko je bio ovaj u istražnom zatvoru, pa je pušten, sad se tu spominju neke kazne, pa se sad javio ovaj skiper koji je bio češki, on se javio iz Češke, pa priča svoju priču, a mi još ni ne znamo šta se dogodilo ovaj, ono u malom Nošpinju sa ovom Jelino Liburnija, kada je troje poginuli pomoraca, a ovo troje šta su kao optuženi, jeli, ne znam šta je kaznena prijava ili već koja, mogu zamisliti kako se oni osjećaju, jer to je bio kolovoz 2024. To je već dvije godine. Da, onda mi usput palo na pamet, sjećam se 2017. bila ona velika nesreća kad je ovaj brod Lučka kapetanije tamo kod otoka Šipana, bilo ih je ovaj, oni su se vraćali sa nekog ugostiteljskog objekta koji je trebalo proraditi u gumenjaku brzome, a ovamo išao brod Lučke kapetanije, a nije baš bilo dobro vrijeme. I ovaj, ovi ga je presjekao brodu Lučke kapetanije iz prostog razloga što ovi nisu imali upaljena svjetla, nije ih ni vidio ni ništa. Jer dvoje je bilo mrtvih, 7 nestalih i to je to će ostati isto upamćeno. Kad ovako vidiš ove nesreće, onda se sjetiš šta se sve događalo u našemu lipome Jadranu.
1: Ne, valjalo bi poručiti svima koji su na moru, pogotovo da. Ovima, kako ih zovu, vikend nautičarima.
0: Da, vikend kapetani, da. Sad su počeli govoriti nakon ove nesreće da ispiti nisu baš pravi, što se ja slažem. Ispiti su nikakvi, bez prakse ne može da ćeš ti sad pisat test, kako ćeš ovaj izbjegavati sudar i tako
1: dalje. A more vidio dalje. Nisi primjerice.
0: Da, more nisi vidio, upravo tako. Kako se zove onaj školski brod, kraljica mora,
1: Mora, da.
0: Pa ne znam, gdje je privezana i čemu služi. Učenici, mislim da nemaju ovaj, tamo šta naučiti, tamo je učionica, pa uče učionice, šta će sad iza jedra, kad dođu na ove brodove nove, moderne, super i tako dalje. Trebalo bi sve to iz početka okrenuti jedan put i ovaj, nemamo državnog tajnika za more i dalje, to moram reći još ne znam po koji put. Da, imamo zato za ceste, za željeznice i za ostalo i nije da mi je smišno, nego mislim ne mogu vjerovati da mi koji smo kao dičimo se da smo pomorska zemlja, da imamo najbolje pomorce, što je istina, svi nas hvale, a onda državni tajnik za more ne postoji i što će staviti je to.
1: I tako mi, eto, već lijepo tih nešto minuta krcamo još, a ljeto je onako pretoplo, jel je?
0: Da, pretoplo, ali mnogo kad je učinio svoje, pa onda možda je mnogima lakše. Tako da je ovaj pokrio sve druge ove stvari, pa valjda niko ništa i ne govori osim ovaj o nogometu, a ono o politici, neću ni govoriti što se događa, to neka drugi govore. I to je zaokupilo sad ovaj javnost, ali nogomet je spasio puno toga, dakle i jutro i noć, nažalost naši su ispali, ali bit će tu još utakmica.
1: Pa jel tako?
0: Pa ćemo gledati, evo sad je upravo dok ide tvoja emisija je jedna dobra utakmica.
1: Ništa, tako. Jedno uho na radio, a dva oka na televiziju.
0: A oko tamo i to je to.
1: Tako je.
0: I eto ti, to ti je tako, moja draga Dorina. Idu dani, evo pola godine smo odvalili.
1: Jesmo.
0: Ko bi rekao, da.
1: U trenu sve prođe, a?
0: Da, u trenu sve prođe i dugo toplo ljeto nas čeka, ali ja imam za tebe nešto drugo.
1: Što?
0: Toplo ljeto. Pro Arte, krasna pjesma, 40-50 godina je to prošlo od nje. Čobi je pjevao, još je Đorđe Poković pokojni svirao Pro Arte. Kaže, to toplo ljeto što u nama ostavi trag, mnogo dade, ali sve nam uze, to toplo ljeto. Neka bude toplo ljeto, a onda ćemo kukat tamo u 9.10.
1: Da nam je friško.
0: Možda hladno, a sad imamo more i sunce i uživajmo dok možemo. Ko može, naravno.
1: Tako je. Hvala ti na svemu, jer meni je uvijek drago tebe čuti, a znam da je i mnogima drugima, pa hvala na još jednom dolasku u Pomorsku večer iz Pule.
0: Eto, draga Dorina, hvala lijepa i tebi što misliš na mene i pozdrav kolegama u studiju i svim slušateljima, pomorcima, naravno, želim dobro i pitamo more.
1: Pridružujemo se.